Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit la emisiunea de astăzi, 15 august 2026. Sunt Camelia Florescu. Astăzi, 15 august, este o zi religioasă foarte importantă pentru creștini și anume Sfânta Maria. Sfânta Maria Mare. Deci eu folosesc de acest prilej să urez tuturor celor care au numele de Maria, Marin și derivatele, Marieta, Mariana, le doresc să, din toată inima, să fie sănătoși, să fie bucuroși și iubiți și mai ales să se bucure de ziua de astăzi. Pentru că toți suntem la acest capitol, aș fi vrut să spun câteva cuvinte despre Sfânta Marie și anume faptul că Sfânta Fecioară Maria este mama lui Iisus Hristos, care știm cu toții, și o figură foarte importantă în creștinism, și că astăzi, pe 15 august, creștinii prăznuiesc adormirea Maicii Domnului. Aceasta este Sfânta Marie Mare. O sărbătoare religioasă comemorează trecerea la cele veșnice a Sfintei Maria. Iar pe 8 septembrie este ziua nașterii Sfintei Maria, deși se numește și este sărbătorită ca Sfânta Maria Mică. Asta le spun din amintire, pentru că n-am mai avut printer, n-am mai lucrat printerul și nu mai amintesc exact, formulasem ceva mai frumos decât ceea ce spun acum. În orice caz, adormirea Maicii Domnului este perioada în care Fecioara Maria a trăit ultimii ei ani din viață pe pământ, la Efesus, alături de Ioan Evanghelistul, după care, așa cum se spune, ea nu ar fi murit niciodată, ci pur și simplu a adormit și apoi a fost ridicată cu trup și suflet la ceruri, la fel ca și Iisus. Să începem acum cu știrile. Ilie Bolojan, din toate datele pe care le avem, sistemul energetic nu are probleme de funcționare. Săptămâna viitoare intră în producție grupul în rezervă de la Rovinari, care va acoperi aproape jumătate din deficitul creat de oprirea centralei nucleare. Premierul demis, Ilie Bolojan, anunță că deficitul de energie electrică produs după deconectarea centralei nucleare de la Cernavodă va fi suplimentat din mai multe surse, inclusiv din împrumuturi. Între altele, jumătate din producția de aproximativ 600 de megawatts a reactorului al doilea al centralei va fi suplinită prin punerea în funcționare a unui grup aflat în rezervă la Rovinari. Premierul Ilie Bolojan anunță vineri, după ședința de guvern, că datele aflate la dispoziția autorităților în ceea ce privește alimentarea cu energie arată că sistemul nu are probleme de funcționare. Cei 600 de megawatts pe care îi pierdem din componenta de producție, urmate să fie înlocuiți, și împreună cu dispeceratul energetic național am luat măsuri pentru a asigura funcționarea normală în condiții de criză a sistemului energetic, acest deficit suplimentar urmând să fie acoperit din componenta de fotovoltaic și eolian din intrarea în producție, începând cu săptămâna viitoare, a grupului în rezervă de la Rovinari. Din toate datele pe care le avem, sistemul nu are niciun fel de probleme de funcționare, a mai anunțat premierul. Totodată, premierul anunță că lucrarea hidrotehnică pentru asigurarea apei necesare centrale de la Cernavodă e proiect de importanță strategică și va fi finanțat din bugetul național. Nu poți discuta de proiectele reactoarelor 3 și 4 fără surse de răcire. Premierul Ilie Bolojan anunță vineri dimineață, în prima ședință a Comitetului Interministerial format cu scopul de a verifica încă o dată proiectul care vizează măsuri pentru creșterea debitului pe Dunărea Veche, în așa fel încât să poată fi asigurată apa necesară funcționării celor două reactoare ale centralei de la Cernavodă, dar și funcționării celorlalte două aflate în stadiul de proiect. Comitetul va verifica dacă datele din proiect vor da rezultatele estimate și va dispune actualizarea indicatorilor
tehnico-economici. Nu putem vorbi de proiectele 2 și 3 dacă această lucrare nu este realizată, afirmă prim-ministrul. Lucrările se rezolvă prin politici stabile, pe termen lung, prin proiecte de investiții serioase și, în general, printr-o atitudine predictibilă și responsabilă și ceea ce se întâmplă în această perioadă în domeniul energiei și am sesizat în această perioadă a mandatului de prim-ministru este un efect al lipsei unei strategii pe care să o avem în acest domeniu în anii trecuți, lipsei de investiții, a fugii de răspundere a unor deplasări în multe locuri a unor politici de personal care nu au promovat competența și rezultatele. Acesta a subliniat nevoia unui pact politic care să fie menținut pentru o perioadă de cel puțin câțiva ani de zile pentru ca acesta să dea un adevărat rezultat. Dar pentru asta este nevoie să punem în practică proiectul care are studiul de fezabilitate terminat de 8 ani de zile, care are toate

avizele obținute, inclusiv și cele de mediu, și aprobați indicatorii tehnico-economici din 2024, care, printre alte obiective, urmărește și creșterea debitului pe Dunărea Veche spre Cerna Vodă, în așa fel încât debitul să fie dublat. Nu putem vorbi de proiectele 3 și 4 dacă această lucrare nu este realizată. Comitetul va verifica dacă datele pe care s-a bazat proiectarea, începute în urmă cu un deceniu, sunt conforme cu realitatea din teren, iar dacă studiul de fezabilitate va fi considerat bun de implementat, vor fi actualizați și reaprobați indicatorii tehnico-economici pentru ca proiectul să demareze cât mai repede posibil.

Continuăm cu știri. Curtea Constituțională a României, CCR, s-a reunit miercuri 12 august pentru dezbaterea sesizărilor neconstituționalizate referitoare la noua lege a integrității. Actul normativ a fost atacat la curte printr-o sesizare comună a 27 de senatori de la USR și PNL, dar și printr-o acțiune separată a președintelui Nicușor Dan. Una dintre cele două mize majore ale contestatanților se referă la retroactivarea sancțiunilor, amendamentul Fritz. Cea mai controversată prevedere stabilește că aleșii aflați în funcție pentru care s-a constatat definitiv incompatibilitatea sau conflictul de interese anterior noii legi își pierd mandatul în termen de 30 de zile. Contestatarii invocă încălcarea articolului 15 din Constituție, susținând că legea dispune numai pentru viitor și nu poate adăuga sancțiuni noi. Adică pierderea mandatului actual unor fapte și situații juridice deja finalizate sub vechea lege. Această prevedere a fost interpretată ca având o țintă fixă, respectiv primarul Timișoarei, Dominic Fritz, precum și alți aleși locali aflați în situații similare. Și acum Spania și Polonia pun mâna pe bani europeni în timp ce România îi joacă la ruleta politică. Pe 11 august, o știre despre Spania avea să ne arate că o țară mai înstărită decât România a fost mai preocupată să ia banii europeni decât un stat care are mult mai mare nevoie de ei. România are nevoie de fonduri europene ca de aer. Nu e un secret că banii europeni pot ajuta la scăderea deficitului pe lângă prosperitatea pe care o pot aduce comunităților. Câteva știri legate de PNRR au trecut pe sub radar zilele acestea în care România a fost concentrată pe salvarea Cernavode de la închiderea reactorului 2 și pe scandalul interminabil privind legea salarizării. România nu riscă să piardă doar câteva miliarde din PNRR pentru că are 6 legi de trecut pe care le amână de ani de zile, iar politicienii se ceartă pe ele până la ultima clipă. România are în față o altă provocare. Aproape o treime din lucrările de finanțare cu bani europeni sunt în pericol de a nu fi recepționate până pe 31 august. Vorbim despre proiecte care fac viața comunităților mai bună. Este vorba despre investiții în școli, dispensare, anveloparea blocurilor și alte lucrări importante. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că din cele 15.000 de proiecte aflate în derulare la nivel național, aproximativ 4.500 nu au fost încă recepționate. Întârzierile pot atrage penalizări pentru România prin diminuarea sumelor primite din fonduri europene. În următoarele două săptămâni trebuie finalizate cât mai multe dintre lucrările finanțate prin PNRR, astfel încât acestea să fie recepționate în timp. Lucrările recepționate până la finalul lunii august vor avea finanțarea asigurată din PNRR. Un alt aspect important este că România nu a reușit să atragă toți banii puși la dispoziție în PNRR. Din 29 de miliarde de euro au rămas doar cu 20 de miliarde la dispoziție după renegocierea planului. Dar nici acestea nu sunt absorbite integral. Numai pentru cele 6 legi disputate zilele acestea din clasa politică, printre care legea ANI, legea salarizării, legea biodiversității, vorbim de 5 miliarde de euro care încă sunt sub semnul întrebării.

Nuclear Electrica semnează două acorduri cu filialele gigantului francez EDF, Unitatea 1 de la Cernavodă și Radioizotopi Medicali. Primul acord semnat cu Arabel Solutions vizează avansarea lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă. Al doeilea acord, încheiat cu Framatome, se concentrează pe dezvoltarea proiectului de radioizotopi medicali. Arabel Solutions va furniza echipamente și servicii pentru retehnologizarea turbogeneratorului Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă, ca parte a retehnologizării Unității 1 în consecința prelungirii duratei sale de viață cu încă 30 de ani, începând din 2029. Retehnologizarea Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă se află în a doua fază de dezvoltare, axată în principal pe inginerie, achiziții, autorizații, finanțare, planificare și construcția infrastructurii. Nuclear Electrica a început deja construcțiile civile pentru retehnologizarea Unității 1, astfel cum a fost stabilită în timpul celei de-al doilea și ultime etape de implementare, care va fi deconectată de la rețea din anul 2027 și repusă în funcțiune în anul 2029. Aceasta va continua să livreze în siguranță 7,5 milioane de megawatts pe an și să evite 5 milioane de tone de dioxid de carbon pe an, dezvoltând în același timp lanțul de aprovizionare și oferind sute de locuri de muncă. Acordul cu Framatome stabilește cadrul în care Framatome și SNN vor colabora pentru implementarea producției de radioizotopi medicali Lutențiu 177 la CNE Cernavodă, operarea echipamentelor și infrastructurii rezultate în urma implementării acestui proiect și în viitor dezvoltarea unor proiecte legate de producția de radioizotopi medicali. Peste 10.000 de unități medicale din întreaga lume, totalizând aproximativ 49 milioane de proceduri cu radioizotopi pe an și peste 1.500 de unități medicale din Uniunea Europeană, cu 10 milioane de proceduri pe an, oferă o dimensiune clară a nevoii și necesității și rolului radioizotopilor, prin urmare, contribuția pe care Nuclear Electrica o poate aduce este cu atât mai importantă, Lutețiu 177 fiind un izotop esențial în tratamentul cancerului. Acest acord subliniază angajamentul Framatome și Nuclear Electrica de a consolida lanțul de aprovizionare cu radioizotopi care salvează vieți în Europa și în întreaga lume, a declarat Grégoire Ponchon, CEO la Framatome. Framatome este mândră să își valorifice expertiza în lupta împotriva cancerului, să contribuie la facilitarea accesului în masă la medicina nucleară. Într-un context global în care securitatea energetică, decarbonizarea și inovarea tehnologică sunt imperative strategice, Nuclear Electrica își accelerează investițiile în extinderea capacităților de producție și dezvoltarea de proiecte unice la nivel european. O dronă s-a prăbușit în județul Tulcea. Explozia a fost urmată de incendiu. Primele explicații ale Ministerului Apărării Naționale, MAPN. O explozie urmată de incendiu s-a produs vineri 14 august după ce o dronă a fost observată în apropierea localității Luncavița din județul Tulcea și s-ar fi prăbușit în zona carierei Cetățuia, au mai anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Tulcea. Din datele disponibile până acest moment, ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale, acesta evoluând la o înălțime foarte mică. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și din informațiile preliminare nu a provocat victime sau pagube materiale, transmite Ministerul Apărării Naționale.

Continuăm cu știri. Fraudă cu apartamente noi în capitală. Mărturile unei victime din dosar care a achitat integral. 11 au vândut dublu și alte două au fost vândute de 3 ori. Polițiștii și procurorii au făcut miercuri 12 august 19 percheziții într-un dosar de înșelăciune. Același apartamente dintr-un complex rezidențial nefinalizat din sectorul 5 ar fi fost vândute mai multor beneficiari fără ca aceștia să știe. Prejudiciul este estimat la 16 milioane de lei. Unul dintre păgubiți a povestit despre Digi24 cum a ajuns să nu se mute nici până acum într-un apartament pe care l-a achitat integral în urmă cu mai bine de 3 ani. Am achitat suma integral, am încheiat actele la notariat și m-am dus fericită acasă urmând să primesc apartamentul în momentul în care va fi gata. Au trecut 3 ani, apartamentul nu a fost gata. Am constatat că nu va fi gata niciodată, deoarece am contactat persoana, iar persoana nu mi-a mai răspuns. Din păcate, în luna martie s-a declanșat insolvența, a povestit aceasta. Potrivit victimei din acest dosar, 11 apartamente au fost vândute dublu și alte două de 3 ori. Ultimul tren pentru casele fără autorizație. Românii au la dispoziție un an să le pună în legalitate sau riscă demolarea. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor introduce o perioadă de tranziție de maximum un an în care proprietarii unor construcții ridicate fără autorizație sau cu nerespectarea autorizației vor putea încerca să le aducă în legalitate. După expirarea termenului, posibilitatea de regularizare va fi mult mai limitată, iar construcțiile care nu îndeplinesc condițiile legale pot ajunge să fie desființate pe cheltuiala proprietarilor. Noul cod introduce autorizația de regularizare prin care anumite construcții existente pot fi aduse în legalitate dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Care sunt aceste condiții? Pentru obținerea autorizației de regularizare, imobilul va trebui să respecte cumulativ reglementările urbanistice, cerințele privind calitatea în construcții, condițiile de protecție a mediului și celelalte obligații prevăzute de lege. În funcție de situație, proprietarii pot fi nevoiți să prezinte expertize tehnice realizate de specialiști atestați. Acestea pot viza rezistența mecanică, stabilitatea construcției, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea, protecția mediului, siguranța în exploatare, accesibilitatea, protecția împotriva zgomotului, eficiența energetică și izolare termică. Dacă cerințele legale nu pot fi îndeplinite, se ajunge la desființarea construcției.

Și acum o veste mai bună. Economia României dă primele semnale de stabilitate. Ministerul Finanțelor vorbește despre o etapă de reechilibrare, Economia României dă primele semnale de stabilizare potrivit Ministerului Finanțelor. Ministerului Finanțelor. Ministerul Finanțelor indică o încetinire a ritmului de deteriorare a deficitului de cont curent și a deficitului comercial, precum și o îmbunătățire a situației bugetare. Autoritățile spun că următoarea provocare este transformarea stabilizării într-o creștere economică sustenabilă. Datele prezentate de Ministerul Finanțelor indică o îmbunătățire a situației bugetare, dar și semnale pozitive în ceea ce privește dezechilibrele externe și investițiile. Potrivit informațiilor prezente, ajustarea economică este rezultatul măsurilor adoptate pentru reducerea deficitului și pentru consolidarea finanțelor publice. Datele prezentate de Ministerul Finanțelor indică o îmbunătățire a situației bugetare, dar și semnale pozitive în ceea ce privește dezechilibrele externe și investițiile. În acest context, ministrul finanțelor susține că următorul pas este ca stabilizarea să fie transformată într-un proces de consolidare economică. Investițiile, fondurile europene și menținerea disciplinei bugetare vor avea un rol important în această etapă. Mesajul autorităților este astfel unul prudent. România nu a ieșit complet din perioada dificilă, însă ritmul dezechilibrelor s-a redus, iar economia începe să ofere semnale că măsurile de corecție își produc efectele. Miza pentru perioada următoare va fi menținerea acestei direcții și transformarea stabilizării într-o creștere economică durabilă.

E așa cum o veste scurtă care ne face să fim mândri că suntem români, și anume David Popovici, încă o medalie de aur la europenele de la Paris. Victoria uriașă în proba la care deține titlul olimpic. David Popovici a câștigat medalia de aur în proba de 200 de metri liber de la campionatul european de la Paris. Nu este prima probă la care Popovici a concurat la campionatele europene de la Paris. A luat aurul la 100 de metri liber cu al treilea cel mai bun timp din istoria competiției. Anul trecut, David Popovici spunea despre proba de 200 de metri că este una de strategie. Proba de 200 de metri liber este o întreagă strategie. Trebuie să cunoști și să studiezi cursele și strategiile adversarilor ca să ții cumva, să știi cumva la ce să te aștepți. Cursa e cu tine, dar te poate dezorienta și băga în eroare rău de tot să vezi că un adversar pleacă prea tare sau prea încet, așa că trebuie să știi cât de cât cum concurează și ceilalți. Proba de 200 de metri este un puzzle, unul pe care cei mai buni înotători îl rezolvă printr-o strategie inteligentă, un antrenament susținut, o înțelegere profundă a modului în care corpul alimentează performanța și o tehnică de elită, a mai spus David Popovici la GSP.

Continuăm cu știri externe. Statele Unite transmit că pot menține blocada asupra Iranului pe termen nelimitat. Donald Trump presat să încheie războiul. Statele Unite au transmis joi că ar putea menține pe termen nelimitat o blocadă navală a Iranului și că vor intensifica presiunile economice asupra Teheranului, în timp ce negocierile pentru încetarea focului au intrat în impas, oferta globală de petrol este în scădere, iar tensiunile regionale se amplifică. Pete Hegseth, secretarul american al apărării, le-a declarat jurnaliștilor că armata Statelor Unite are capacitatea de a menține o prezență navală în regiune pentru a impune blocada asupra Iranului, care a provocat deja grave prejudicii economiei țării, mai arată Reuters. Statele Unite pot menține astfel de blocadă pe termen nelimitat, deoarece vom roti navele așa cum am făcut și până acum și vom continua să facem acest lucru, a declarat Hegseth jurnaliștilor în timpul unei vizite în Panama. Traficul maritim pe strâptoarea Ormuz a scăzut marți la 8 nave față de media aproximativ 12 nave în ultimile 10 zile și de la 130-140 de nave înainte de război. Donald Trump amenință în repetate rânduri cu intensificarea atacurilor militare, promițând că va lovi dur Iranul, deși până acum s-a abținut de la trimiterea de trupe terestre, ocuparea unor insule strategice sau bombardarea instalațiilor de desalinizare. La începutul acestei săptămâni, Donald Trump a sugerat că se va baza mai degrabă pe mijloace economice decât pe acțiuni militare. Astfel, Statele Unite au înăsprit sancțiunile economice împotriva Iranului și a unor persoane și entități despre care susțin că îl ajută să procure arme, însă campania de presiune nu a reușit să readucă Teheranul la masa negocierilor. Iranul îl acuză pe Trump că minte în privința strâmtorii Ormuz. Este gestionată și se află sub controlul Republicii Islamice. Strâmtoarea Ormuz rămâne sub controlul nostru, a dat asigurări joi 13 august un oficial iranian de rang înalt, după ce președintele american Donald Trump a revendicat cu o zi înainte un control al Statelor Unite asupra acestei strâmtori strategice, ratează AFP. În prezent, vedeți că strâmtoarea Ormuz este gestionată și se află sub controlul Republicii Islamice, iar țara noastră își continuă calea în deplină siguranță, a mai declarat, citat de televiziunea de stat, comandantul forțelor paramilitare Basij, afiliate gardienilor Revoluției, Hussein Taeb. În timp ce președintele american Donald Trump, care pare să privilegieze o abordare mai în expectativă a Iranului, a reiterat miercuri 12 august pe rețeaua de Truth Social faptul că Statele Unite dețin un control al strâmtorii Ormuz și a subliniat că intenționează să îl continue. Tot ce spun sunt știri false și inflație de 300%, devenind tot mai rău. Iranul este doar o gură și nicio acțiune. Bătăușul Orientul Mijlociu nu mai este. Slavă lui Allah, președinte Donald Trump a scris pe Truth Social, locatarul de la Casa Albă. În realitate, această strâmtoare strategică în comerțul mondial cu petrol este închisă de către Iran, iar Statele Unite impun la rândul lor blocadă porturilor iraniene. Ostilitățile s-au reluat între cele două țări la începutul lui iulie, când un protocol a unui acord încheiat în iunie în vederea unei încheiere a războiului din Iran s-a făcut țăndări.

Teheranul încearcă să dezvolte cooperarea financiară cu statele BRICS și să-și reducă dependența de sistemele financiare occidentale. China este cel mai important partener comercial al Iranului. În 2025, aceasta a cumpărat peste 80% din petrolul iranian transportat pe mare, potrivit datelor Kepler citate de CNBC. Încă nu este clar în ce măsură relațiile comerciale între cele două țări s-au modificat după izbucnirea războiului între Statele Unite și Iran. Președintele Donald Trump, care a criticat în repetate rânduri politicile BRICS, calificându-le drept anti-americane, a amenințat cu tarife vamale de 25% pentru mărfurile provenite din orice țară care cumpără direct sau indirect bunuri ori servicii din Iran. O eventuală aderare la noua bancă de dezvoltare ar putea oferi astfel Teheranului o nouă sursă de finanțare într-un moment în care accesul său la capital internațional este puternic restricționat. Dronele ucrainiene au atacat Moscova în regiunea Leningrad, portul Ust-Luga în flăcări. Dronele ucrainiene au atacat Moscova în regiunea Leningrad din Rusia, noaptea de joi 14 august. 10 drone au fost distruse de sistemele de apărare antiaeriană a Ministerului Rus al Apărării. Specialiștii serviciilor de urgență lucrează la locul unde au fost găsite resturile, a declarat primarul Moscovei, Sergei Sobanian. În același timp, guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a anunțat atacul cu drone în jurul orei 3 dimineața. El a menționat că apărarea antiaeriană ar fi doborât 54 de drone. Potrivit acestuia, în urma atacului a izbucnit un incendiu în portul Ust-Luga, unul dintre principalele puncte de export al Rusiei din Marea Baltică. Potrivit autorităților ruse, 54 de drone ucrainiene au vizat instalațiile portuare, provocând un incendiu și perturbând operațiunile. Atacul este cel puțin al 7-lea asupra portului în acest an, în contextul intensificării campaniei ucrainiene împotriva infrastructurii energetice și exporturile de petrol ale Rusiei. Autoritățile Rusiei au anunțat victime, atacul ar fi durat aproximativ 4 ore și s-ar fi încheiat la ora 6:18 ora Moscovei.

Dragi ascultători, am ajuns la sfârșitul acestei emisiuni. Mulțumesc pentru atenție. Aveți un sfârșit de săptămână minunat. Mâine va fi o zi însorită, 18 grade, cred. Și totodată, încă o dată, urez la mulți ani tuturor mariilor, marianelor, marianii, celor care sărbătoresc ziua onomastică weekendul acesta. Și totodată vă las acum în compania grupului Etno. La revedere!